1対2で負けても10対11で負けても3対50で負けてもさっこち遊び出しを言うです。ロッカールームの監督も涙どころか爆笑で、3年でベンチの彼らも失笑してる。ペッチチームの奴らにこのサイズのぶん投げてさ爆笑したい。あー全部どうでもいい、なんかもう全てがどうでもいいさ、さ早く帰ろうぜ、タクシー代くらい出すからさ。

忘れたいことだらけ、後悔もした。眠っている時に泣きながら飛び起きる。でもあの思い出の夢を見ている時だけ穏やかな眠りにつける。

0: 心が痛むというのかい。うん、ベイベー、それは恋、恋煩いさ。きっと僕と出会ったから君は恋をしたんだ。さあもう大丈夫、僕はここにいるよ。おいで踊ろう。
1: だから慌てず行こう青年、そうさ人生いつもあるぜ。